0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i direktorica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec potpisali su sporazum o finansijskoj podršci u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za 2026. godinu namijenjena su unapređenju usluga za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju te podršci njihovim porodicama. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku sa veleposlanicima država članica Evropske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštovanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske republike Kongo nakon što su svjetske zdravstvene organizacije proglasile novu epidemiju ebole u provinciji Ituri, vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti realizovana u saradnji Univerziteta Sarajevo i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. Još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje otvoren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo evropsko prvenstvo u judeu kate, jedan od najvažnijih evropskih judo događaja u tehničkim disciplinama ovog sporta. Slušali ste vijesti na talasima Radija Vokšća.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uki, direktori sa udruženja Dajte nam šansu Ines Kavales, potpisali su sporazum o finansijskoj podršci u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za 2026. godinu namijenjena su unapređenju usluga za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju te podršci njihovim porodicama. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku sa veleposlanicima država članica Evropske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštovanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti realizovano u saradnji Univerziteta Sarajevo i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. Još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo evropsko prvenstvo u judu kate, jedno od najvažnijih evropskih judo takmičenja u takmičarskim disciplinama ovog sporta. Bio je to pregled vijesti, novi pratite za sat vremena. Do tada ostanite uz naše ostale sadržaje. Mi donosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježeni prošlost.
1: Naš radijski kalendar, odnosno naše putovanje kroz vrijeme, započinjemo 1992. godine na današnji dan kada su dvojica ljekara koji su obavili autopsiju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine, potvrdili da je on pogođen sa dva metka ispaljena s prijeda i iz suprotnog prasa, što je oborilo zvaničnu verziju o jednom atentatu. Na današnji dan 1993. godine Narodna skupština entiteta Republika Srpska na 32. zasjedanju na Palama donijela je odluku o proglašenju rezultata referenduma od 15. i 16. maja, na kojem je srpski narod sa 96% glasova odbacio Vensovanov plan za Bosnu i Hercegovinu.

Tog maja kod Medeljina srušio se kolumbijski avion Boeing 727 u kojem je poginulo 132 putnika i članovi posade. A na današnji dan 1994. godine umrla je bivša američka prva dama Jacqueline Kennedy, onaziz supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine u atentatu. Na današnji dan 1997. godine u Bangladešu snažan ciklon usmrtio i najmanje 350 ljudi i više od milion ljudi pretvorio u beskućnike, a na današnji dan 1999. godine avioni NATO-a usmrtili su više od 100 zatvorenika u istoku, a u bombardovanju ubijeno najmanje 5 civila. 19. maja 2003. godine 200 ljudi poginulo, a veliki broj nestao u poplavama koje su zahvatile južni dio Šri Lanke poslije obilnih kiša. 2003. godine na današnji dan u razornom zemljotresu u Alžiru poginulo je više od 2000 ljudi, a 8600 njih je povrijeđeno. I ovome dodajmo još da je na današnji dan, dakle 19. maja 2004. godine, američki vojnik Jeremy Switz osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora nakon što se izjasnio krivim za zlostavljanje Iračanina u zatvoru kod Bagdada.

ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti, realizovana u saradnji Univerziteta Sarajevu i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. I još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo evropsko prvenstvo u judu kate, jedno od najvažnijih evropskih judo takmičenja u tehničkim disciplinama ovog sporta. Pratili se vijesti, novi pregled je za sat vremena.

Ovoga jutra u našem programu govorili smo o femicidu u Bosni i Hercegovini i posljednjim slučajevima koji su potresli javnost Bosne i Hercegovine. Nažalost, VP koju je jučer teško ranio suprug MP u naselju Jehovac u općini Kiseljaka preminula je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, što je potvrđeno iz MUP-a kantona Srednja Bosna. Kako se navodi, u 17:40 operativni centar MUP kantona Sarajevo obavijestio je MUP kantona Srednja Bosna da je žrtva kaznenog djela VP rođena 1972. godine iz Kiseljaka podlegla povredama na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Dakle, nakon pucnjeve počinilac je pokušao i sebi oduzeti život, ali je samo nanio povrede te je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je kasnije i preminuo. Koristimo se prilikom i u ovim teškim i bolnim trenucima izražavamo iskreno i duboko saučešće

Slušate program sa Talasa Radija Voga, što sa vama dijelimo i jednu lijepu informaciju iz Bukurešta. Naši srednjoškolci na informatičkoj olimpijadi su briljirali. Naime, učenici sarajevskih srednjih škola na prestižnoj međunarodnoj olimpijadi 2026 Bukurešt u Rumuniji osvojili su jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju. Učenici su još jednom pokazali znanje, kreativnost i inovativnost mladih talenata iz naše zemlje. Zlatnu medalju u kategoriji osvojili su učenici Omer Habibović i Hana Šarić, srebrnu medalju učenice Sara Dedić i Šejma

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan uz izvinjenje zbog kašnjenja od 2 minute. U programu Radija Vogošće emitujemo vijesti. Zastupnik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od

Vreme započinjemo 1992. godine na današnji dan kada su dvojica ljekara koji su obavili autopsiju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja ubijenog 1963. godine potvrdili da je on pogođen sa dva metka ispaljena sprijeda i iz suprotnog prasa, što je oborilo zvaničnu verziju o jednom atentatu. Na današnji dan 1993. godine Narodna skupština entiteta Republika Srpska na 32. zasjedanju na Palama donijela je odluku o proglašenju rezultata referenduma od 15. i 16. maja na kojem je srpski narod sa 96% glasova odbacio avansovanom plan za Bosnu i Hercegovinu. godine 19. maja kod Medeljina srušio se kolumbijski avion Boeing 727 u kojem je poginulo 132 putnika i članovi posade. A na današnji dan 1994. godine umrla je bivša američka prva dama Jacqueline Kennedy, onaziz supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine u atentatu. Na današnji dan 1997. godine u Bangladešu snažan ciklon usmrtio i najmanje 350 ljudi i više od milion ljudi pretvorio u beskućnike, a na današnji dan 1999. godine avioni NATO-a usmrtili su više od 100 zatvorenika u istoku, a u bombardovanju ubijeno najmanje 5 civila. 19. maja 2003. godine 200 ljudi poginulo, a veliki broj nestao u poplavama koje su zahvatile južni dio Šri Lanke poslije obilnih kiša. 2003. godine na današnji dan u razornom zemljotresu u Alžiru poginulo je više od 2000 ljudi, a 8600 njih je povrijeđeno. I ovome dodajmo još

sreli je pašini kavaz, što pobježe pašina robinjo, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.